0: ריקה קהלנם, הרי רוקוש ריקה כוכבש. רוק ריקה קהלנם כוכקוניק, כקציך רוחך ריפיס, ריקש כופם פרקיקס למש. ריקה קהלנם הרי נרני מלאכתית, שיבש הוא יום ריקתת, וככב, שיהיה חולויים תרק אסליק, ההוא אילרי כוכו תקבה פרקי כוכניק.
1: Estás escuchando tu mejor estación, Radio Revelación.
2: Tú seas quien me guía. Toma mi mano. Camina conmigo, que

אזכירתה כמכאן קטינקו יו כמר עובר הווקצה כמר עובר הווקצה איה מיה סוכה מיה קנדוס מעל הילה פזרוק ירוק קומיקל פיתח צווי לחנות פוי לחנה פוי לחרס

יתום בלבל קואלתה תומתיוש קצה בלבלך דיו אינקו אגרדסידה בקין פורקי בתאמנו דיוס חרתי הפנור הנוכל מתיוש קצה בלבלך דיוס מתיוש קצה בפאדרי דיוס אמר חוננק הפאדרי שתפון בנדסירי חקסלן כי קירי